0: Kasakubanga si kwalula balongo.
1: Basawo enyini sikufu bwana gende. Njagalobeko obubaka bwowereza omuyimbi ayagala okutandika okuyimba.
0: Ya man. Omuyimbi ngolye ayagala okutandika okuyimba. Kyenjagala okusokera ddala okugamba muganda wange. Beera n'obugumiikiriza mu buli kyokola. Kola wako omulungi. Kwatagana n'abantu beera n'empisa. Kwatagana n'abantu kikulu. Manya ababo. Manya ababo manya nti ono wange ono si wange kwa gwe mutagenda kwagala
1: nekirala scoopso tuyimbireyo ku music yawe muna
0: scoopla masoyo ngaza omuntu kenyini n'okwogera ekigambo ky'obwemu kinswaza kuba ndi musajja nakulira amaka ga ddiini so kinzitowereramuuko